Skipper og Company, der afsluttede ja eller nej med udsendelsen på Genhør. Med det, programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Her kl. 12 er det Radio 919, der tager over, underholder og spiller musik frem til 15.00 er vi tilbage her på Midtfjord Radio med skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 frem til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18, så er det Flemmings favoritter. Når klokken bliver 18, så slutter vi på Midtfjord Radio og overlader igen til Radio 919 og sende fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen 15.00 med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagger. Studievært formiddag Marianne Rosenborg siger på genhør.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

skøn sang her for Hanna Engelsen om her Tagger Guys. Så er det, vi skal have fat i hende her, Bridget Benanti. Og her er der nummer, det her Country Ladies.

historier om de her country ladies, var det med Bridges Benanti. Så spiller de tysk musik, og det skal vi have sammen med Helmut Hassler. Og her er det nummer, det er Abheben.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Vi hørte her Prins Rød Sand med Multini Quintet. Så skal vi høre I Don't Care If The Sun Don't Shine med America Orchestra.

Vi hører her I Don't Care If The Sun Don't Shine med Patti Page. Så skal vi høre Nikolaj med Hans V.

kan vi høre det her L'Amour med Potter med Daniel Darius. Så skal vi høre So In Love med Patti Page.

Ja, det var Green Engman og Rainbow med Hey Hey, det svinger, og Arthur Grant med Hey, good looking. Så Børge Citrondreng, finder du glæden i livet, og Benny Lagten er trio med I Told You So.

0: Ja, vi hørte Paul Simon, You Can Call Me L, og skiller en harmonikaklub med Liver O. Ja, så skal vi høre The Rolling Stones, Paint It Black, og det der duer, Kom og Læs Mine Tanker.
1: Hello, thank you, we'd like to do one called Paint It Black.

Ja, det var Kim Larsen med Rita fra CD'en Kimi Cirkus og John Mayer, Dreaming with a Broken Heart. Så skal vi til England og høre Duran Duran med Come Undone og Gnags med Justa Hammerfedt.